0: में गाओ हरे लाऊं चबाऊं यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा ये कायकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाऊं मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो